Hvor er det fire kan af? På i hætte tjer. Bringing some maramatanga. Mai te ha hiratanga. Ki te nei hui hui ngā. Kei a koe!